0: Ще слышиш тау глас, виж да се правате листа преобразба, не хочете с двигом отежи, ампак с разумиванием. При M2X те не почнемо кър да направе. Най-пре спознамо твое тело с гибалним прегледом, меритвам и уваялним тренингом. Кър твой напредък не сме бити на ключе. Ту ни гужве, ни чаканя, ни позирания. Само ти, твой начърт и екипа, ки стои за твоими цели. То е M2X клуб. Най-вичи засибни фитнес у Марибору. Програм, ки не облюбля чудежев, ампак резултате ки траяйо. Зачни шестинески изюти листа преобразбе, прияви се на M2X.si. M2X. Зачне се тукай, зачне се с табо.
1: Ваши мальчики си заслужи удобие. Ви па отличен прихранек. 50% попуста на целотно понудбо Lucky Kido. Майце же от 4 евро вдалие. Само до разпродае залог. Lucky Kido. Пикаси.
2: Lucky Kido.
3: City.